0: thata ncingaqhole oh majitondatu ngo majitondatu majitondatu ngo majitondatu a xhokusin twajitonda ta ka khalasin khotaji heuna ke ta kandilenge chemoze xaqwa kwa tsatsa kwa ngateke tonu matonu kana nyanya kunqwa xaqwa yaqhawu Awake tonu matonu na a khotu na khotu na chotu na ndwa. Tane chotu e gong. Taka ande ke ra kum kuma kwe ka guru. Ta se ka ka chao cha chi de nga ma a ke ka ka chi khaka nda khola ku na a tene chi a juka juku na ngwa khop khop gum ka ka ku na ngha. Ta mane ngwa to a chi de chao ma khosi. Ne ngwa cha chao. Kwaya ya ya ta khala tsike gedeng utsha lenge tsa mo zeng akwa na ntwa ta nyando ata nyando ata nyando ata nyando ata nyando ata sa sa kwa mkaka ku ku kungxika ka suku mkaka ku ngxika ka ku suku mkaka ku ngxika tonuma tonu tonuma tonu tonuma tonu he wona ke ta qatsamne nyando ata ne tsa tsa ta ntuma na tsina ka ne Ya, sangege juchae ake ya kanaka mun makwa ko o jang chada sage ka go taka kula ai ya jucha atwa khali ha usa te gutri dagi makali sage ha sorry so kwa he ya kana cema ka ninga ke tonu matonu tonu matonu tonu matonu aya gogo ya ngoku na tawa na te wule ka komba ikwa He una ke nga chotu me gong ke una tanga asna skonda ta skonda tanga ni te ni muda nga ka ni ni da nga sa ke a ja kha da ka ni kha ni mi di sa ke sa nai sin ko ke sin ko na ke da sin ko ke sin ko na ta ni ba ni ke go he na ko ko no a go go da ke pu ke na ke sin ko da ta ke kha ni ke pu ke go ni ta ko ko da ke na ta sa ke ta mu chi ko u ta mu chi He una que en la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la Tu es un cahou, c'est un cahou, tu as un travail, tu as un travail, tu as un travail, tu as un travail, tu as un travail, tu as un travail, tu as un travail, tu as un travail, tu as un travail, tu as un travail, tu as un travail, tu as un travail, tu as un travail, tu as un travail, tu Ya, awa mingda te akani wata mingda kana wata akwa nyo daki matoni atoni mingi kaka te mingi ki chimi kata kata nangi mchangai kuna kawala nga mchangai kagla nge chane duma nge kuru nge kala nge mchawa kwe michu tanga kata mchawa taka tat taka nama sita jila daki mchangai nga wawe mchawu hewa nga kata ngambe nge sange santo ata ngambe nge chintuna nge tutanga sange chong nga nge kwa nge goyo nga nge gu goyo Eh, when I get a me, not in me, Kunkura Tunkum got a good and get out of me, two some quarter, the Manatuna some quarter, and me, some of the bow with Adam Nutterme, a connected woman, a cremumus and watcha, second watcha, Mamchi, Yakanda, Canel Moss, as Kakus, who are so not, and I trade them, eat on me, ya, Tamtakalum. Tuam Tatalagum get aqua.
1: Nga wa tralu a tralu a re kwa sinta ba ti kolu meta tralu
0: kumukhathe ngiyayixeya kuwe kamkhaya ethoke a kama kwawo ngayinqwa kunqa mumbono okayiqwanga ngitakeke matonci atonci ndimanike tonci ndangijoke wona kwete kamnqe mancaya qode ngichitho aqade ngaqode kufala phane qoke miye taki miye qode angqika I don't know. The calm good that you can giggle that you can cover the cannon, Canada, the cannon one, and not a calm that you can giggle that you can, Canada, can a chicken giggle that you play one and quay, shall do you want a queer, Sinchonga, I'm going to go to the house. Tika ji tron na kwa da ke a ye go wa ji tron na kwa mi go go ta o tswa kha iko go tswa kha ta tswa du lu sa ngai ga ke tswa kha mam ji tswa kha ma ni ku kwa ga ji ke wa tswa kha ma ka ma ngana chundi ndi ga ma go mu ka he mo tswa kha ya to bona ngai ya ta ya ta ngwa sa tswa kha ta ke
1: Ah, so go get your attitude,
0: 寻找他撒谎的。啊，我会懂得讲那个道理。哎，这个耶，该古那看个古那马个店，空那出单，这个古主要个那个业务，你个人个这个咱们个这个，个人个大家是个特色，是古在多那个的。哎，就，俺们谈谈的古光，俺们个啊，是古在那个从那个弄个台湾，弄个台湾古的，古开个的，人个怎么人俺们个现在干的，我等你，嗯，那个呢，记得他们外国那是呢，搞八个八个，搞八个八个，嗯，还样的，给开口啊，给开了个干那个干弄古那个么的，阿嘞，还有那个么，我来做这工的干的，啊，干的，那么多的，那多是多，哎呀，干的。Kong eh, kamu nak wahai pasal ni, kau, jadi udah lah, cangang musa semua bay, kisah aku juga kacik kau ni, kacik kau, kong eh, ah, ya kan eh, kamu kuat dah, aku udah terasa, mumu, aku dah dengan kau dah kacik kau, dah aku senda terasa dah hong, ibu senga, ibu senga bagai cuman de, angeng ni cakar ni, aku nang cakaci.你在今年，这个呢，这个能够昂，好吧？啊啊，口干恶腐啊，我哎呀，也是讲呢，这个女娃我是啊，可能可能那个人对的，把这个那个那个那个那个就给啥？那个就让那个公公干啊？哎，超管那个安排哟，到专门干那个，那都就那超管那啊，广州的呢。就这个的，大概的就，从我我和我姑那个的，管那个专门搞我来做工，啊，因在做那个生，还话命，因在做一个那个做呀，下个月挣这样子开命，但是那个没空可以，他肯定会打呢，突然一旦来的，他弄啊呀呀。哎，也现在很多要吞掉，这的，那个阿妈现在给嘛是，这个呀，刚做农工的，说，不嘛，想多的，我看过过的，这是多的，古玛嘎的，古玛嘎的，古玛的，开灯光照个屋，嘎，你们看，你火给卡，这是屋个屋臭，嘎，给弄个弄个卡个，是屋个屋臭，给嘎个个是屋臭，啊啊，马卡的弄臭那个呀，这个呀 ，OK 对。啊啊！干嘛都要进来？他痛苦的我进来干嘛？嘿，我那个人给阿哥安的那个叫马仁阿哥，那是啥？啥那啥那盖古国的，我他妈是搞出干的阿哥，他那那那阿的多的，那多那，他那那是那那那个阿哥，嘿，我那个，这嘎嘎叫人阿哥在干干，叫人阿哥在咕噜噜，叫人阿哥。他屋里讲靠农啊，几个靠我靠农啊，真的是，他就哥哥，等我开始给传的什么，我到搞给哪个？再讲了这么推他的，我等着，我给咕噜咖喱，给咕噜咖喱，给咕噜咖喱，咕噜咖喱多，可惜了呢，为什么？送个家公的，家公的，家公的，明年破龙骨蛋，明年破龙骨蛋，明年搞搞这个这个家，他们那他们那太多的那那那那呀，啊，干啥的那山的那干干多的呀，干的那个绿豆，乌鸡鸡的鸡的鸡的这个的生的乌鸡乌鸡，给普里萨过绿豆那个，乌鸡鸡的鸡的鸡鸡的鸡鸡的鸡鸡的鸡鸡的鸡鸡的乌，会他们来这个看，这个看呢。这个该看的安排，给妈娃几多的个呀，拖呀个零个，等娃娃呀个零个，大家朝等苦干，一到个呀贵，干苦干贼，干苦干贼给多。他我打电话给他打算，我给他，看你干会怎么去的啊？看看抓我啊，看看抓我，我。那边呀，那个单位，为了我，哎呀，看看那两个什么什么红啊，我记了，哎，管那个呀，看看农村那个的哪个多，大哥，大哥，走路跟着走过， 就得我个姑姑得个屋，屋得好个卡得个，个个个弄出来，也空，噶就得我做弄出来弄完，还不能慢了动的，
1: 呀，
0: 看到我抓得就比较轻个轻个，他们在那边呢，那边突然有点呢，抓得呀，在那抓得呢才会，但呢会，但会但呢抓得都没阿哈翻的呢，就噶。你我等啊，也走得个，看我等你走得过呀，看我等你，给，我靠，是咱老人的伤口，还给他给慢慢的，慢慢的，慢慢的，慢慢的，慢啊，呀，搞个阿家看你的佛头搞，我那他们的阿弥，这个的阿弥，蛮想我的看，我别的，阿家这坨，不行的，在那嘎的，搞活的心。够的这个，嘎嘎，给怪你，你呀，啊，现在啪嘎啪嘎的，啪嘎啪嘎的，啪嘎啪嘎，啊，干的，唔够的，你干的唔够，开心，啊，没没，你把门开起，别人别人啊，穿了，烫个脚，你，啊，过来。

0: 5.5 வந்துட்டு இஸ்காய் ஃபேம் தம் கி திட்லம் குளம் குசம் ப்ரோக்ராமாக வா பரு கூட பருகுஸ் பண்ணி இங்கே கம்மி அது ஃபிளிஸ் நோங்கே மறைஞ்சு பெறும்
1: tsama 5 iriet amta ko 5 manete jinge kwa xka fm kino tsama yere kwa teo jawe bori kota ki kwe tek enja kwa nko san timbambara kwa wate keke ten kwenye oka kwa tose darasa tsama de fli chinonge no ti maratz bera ho
0: ko programa nga bori kuka kuchi sen kwe tamat kwa manin chumka ko sa tu ke kanga paramen ke ka wuse kang se hot kirin de tu sen mal bonga ki me yartira ganga kwa se kamo kwa se kwa se dukwa Perinakan nasi dia ke Afrika ini ke dia disatkan ke Ethiopia yang mulai ke di keragani kumna. Menurut besika Departemen Nasi Vitali waktu itu dia disatkan dobi kumna ke Tiusikang. Di poin ini mengetahui ke dia si Vitali ini. Ini sekrisis yang kotru kaki yunggar kotru kaki tan muka. Ini kita gulat kamu kita cikak. Kasih dia yang ngapu sangkong kumkulung tanggung.
1: Isu o bori ku jauh ki teki ngui bori jishu rie ku datik oan ku satu parlemen de a kasakia te ina kwese na hadu tinu kam ka spesiale mu teto ika kaya ngu 10 miliard randi e ngu kwa kaya tinu hutu dingu ye parot antiro te kwe ngu kwen a kha witam te komo kwa sinu fer ina kde nasi siji nu Afrika ini hek a te sinu go kwarasen a na tun a kai kai tigre ani mukunda Ethiopia si ani jam de go go ha bore shwe ek sina go asinu nord vesi si department de choko jao akun ka kwe eko kai te sin ina mu tare khwa ya ngu tun janga je cha tun khwena go nga o je ana kwe o itlo jiki go tsewu ni sha khandi go cha kara ana te tswa itlo betam tsama sesi re si tuwa de kwa bore go khere tswa kara sesi re tsamnu te khwedam bore te koma gwe